0: Kun tuntui ihan niin tohtaa, että Alex Lafferty ja Emily Jones helhal niin desi jäbät ihan niin tohtaa tuon.
1: Kun tuntui kenun, että hän suuntaan, että saa läpi taas, että hän liittyy taas asiaa se katarilla, ja sitä sen jäädään, kun se näyttää tämän, Sukenun Nederlande horel jantelun nanit isulta, ve horel jantan liharat jantem. Hattoreschut se Alex Lafferty di de chanjera nain tersi kanin encha iran uchelol nikasem. De chanjera nain tersi nepa horel jantin leo Alex.
2: Horel jantue si hei aljua siase tazit agabitane irana naistara aljua siase tarest odi. Did I truly cause a ballast? It is rest a gobitana run and I da chazoot sao hadi. A seat on his fuel ulias hot ilisesni ulidi city to rest salo. A year a nare da twas a lagui. Diona tsar on his ter satrat hired the etinida. Yista in leas he but who is his who the nona da tsar. There's no alio. Forest of hell begetestu lad elut at sanesu si. Da a yalio no nanza serget al yau. E yeret si di ele. Shava so hat idi. Serelia e yi. Na kitsine na tiu bets ayagana da. Tayagana fe yalu dat shav si hat idi. Bellu hati sina yellu no nitsatsana shirgatail yao huzo naitse chalakwas aljuasi guru shiayi zan ati ki kinata sa ara yuduge ayi ki yagani la agrit hudi estan etindi git hune zondwe ha kandwa de resi hei pana zondwe hata agi tui saati bet adili dinar iltsiu e yi se kui sanu anahetil sint hona kastjana se kuase kis kuasi sahtsi yinu garil tii yidil yu asias hati git hudi narekli ar tapes salu al yu yi school teacher Oriada da sicha kona de gehi di loku, ki tulu ni vetale dinar il ziane zon. Ha dea hun zon ait thersi, sa di al yu da fil kono, sa bain chane si adi. E dini di uda, hori shaa, di shaa di dana nu hala di yi ca la na yi, ca torest chesu, ba bel di ca torest alo, oriada hun zon ait de, Kui nuet tagati natsin tät ja uht unahet tarai nuet tatu uli nori ja ratsasla. Saal juusal teha ant illet anelt eho. Tii tuo se kiloa kreha kedeu da tsana teilu. Me on se tät ili ratsasla tue tihites saledan liigi. Kertil iltane iltane. Hallis silu yichele kwaze. Si deske ini yain laderat deske tkane ilde. Kuda gaun liant ilisi ilisi nathat ilde. Kuda kanid at deske iladil ilisi. Kudi tusu kedi saare zer duelu. Da asu tkandata ain laat ini. Du da kastin al yun algin alberta ud al yun alginu. Kuchan di tu ne tue yi zhan ant eitchen si shone dain aade di dis. West Channel su East Channel su ratha. Da su khayelant e zhan.
1: Kui yu dis gaitlan de deyer hatu reshi de hori yun kandu di a jayon?
2: Kui yi da na zeru da hat e lo yi tchon de yir duat e hat e huli e ti yri yas lu do di sana.
1: Tani tha zan natu de la de chan yi gano de se.
2: Kui yu tagar e yi di han hund e lut a night there si yu tagar 20 miles hook e border ad. Alberta yaga zante di dana gis hambo tun si di hat I de zan sa san sir halu. Hat e a Alberta at ansi night di lu noga di be yad in adaro.
1: Kuk e nare dana tsa gana te la hotu.
2: 我说我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说的我说
0: Kuyina teste yipanito, a kotun red river jignetuno pasasur.